پیدا ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جمعیت علماء ہند تتھا دارالعلوم دیوبند جیسی سنستھاؤں دوارا وندے ماترم کے خلاف فتویٰ جاری کرنا پڑتا ہے، جہاں کوئی الف سنکھیک سمودائے بہت سنکھیک سمودائے کے ساتھ ایکاکار ہونے سے انکار کرتا ہے، وہاں استھانیہ سامپردائک سنگھرش اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تیور اتی سنویدن شیلتا، چھوٹے بڑے مسلوں پر ان کا آکرمک اور اگر رویہ انہیں دوسروں سے الگ تھلگ کرتا ہے۔ الف سنکھیک سمودائے کو اسرکشا کا بھاؤ ایک دوسرے کے نزدیک لاتا ہے اور ایک جٹ سمودائے کی طرح چلنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ حال کے برسوں میں بھارت کٹر پنتھی حملوں کا سب سے آسان نشانہ بن کر ابھرا ہے۔ اسلامی کٹر پنتھی اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے سمودائے کے گمراہ یوکوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے یوکوں کو بھی اسلامی کٹرتا میں اپنا بھوشیہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمان اپنی پہچان بنائے رکھنے کے لیے جتنا مکھر ہوتے ہیں، ہندوؤں میں اس کی پرتکریا اتنی ہی اگر ہوتی ہے۔ ہندوتو کے امرتے جوار میں بہتے جا رہے ہیں اور وہ اب مسلمانوں سے کوئی تال میل بٹھانا نہیں چاہتے۔ ہندوؤں میں بھارتی اور ہندو کو ایک دوسرے کو پریائے ماننے کی پرورتی بڑھ رہی ہے۔ ادھکانش ہندو مانس اپنے کو بھارتی مانتا ہے۔ انہیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ دیش صرف ہندوؤں کا نہیں، ہندوؤں کے علاوہ یہ دیش مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، بودھ سب کا ہے۔ وہیں الف سنکھیک سمودائوں کو بھی بیمانی باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے ویوہار سے یہ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دیش کے پرتی ان کا پریم اتنا ہی گہن ہے جتنا اپنے دھرم کے پرتی۔ خود کو الگ رکھنے کی پروتی ان کی پیڑا کا سب سے بڑا کارن بن گیا ہے۔ بہت سنکھیک مسلم طبقہ اپنی برادری کے ان کٹر پنتھیوں کی ودھونس کاروائیوں پر اتنا ہی چنتت ہے جتنا سماج کا دوسرا سمودائے۔ ایک خاص ورگ کے کارن پورا سمودائے بدنام ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ احساس کرانا کہ وہ راشٹر ویرودھی گتیویدھیوں میں شامل ہے غلط ہے۔ سمودائے کے کچھ لوگوں کی حرکتوں کے کارن سبھی مسلمانوں کو ایک چشمے سے دیکھنا اچت نہیں ہے۔ اب ہمیں سنگھرش کا راستہ چھوڑ کر سمنوے کا راستہ اپنانا چاہیے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی سنویدناؤں اور بھاوناؤں کا سمان کرنا ہوگا۔ ایسے ویوہارک اپائے ڈھونڈنے ہوں گے جس سے پورواگرہ چھوٹ سکے، غلط فہمیاں دور ہو سکے اور دونوں سمودائے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ متروں، ہماری راشٹریہ چیتنا اتروتر شیتل ہو رہی ہے اور جاتی، چھیتر، بھاشا و سمپردائے کی سنکیرن چیتنائیں پربل ہو رہی ہے۔ چھیتریتا اور سامپردائکتا کے ابھار کے کارن لوگ اپنے ہی دیش میں خود کو اسرکشت محسوس کر رہے ہیں۔ الگاوادی اور کٹروادی شکتیوں کو شکتی سے نہیں کچلا گیا تو وہ آدھارشیلا ہی ڈھہ جائے گی جس پر ایک ادار، دھرم نرپیکس اور پرگتیشیل سماج بنانے کا سپنا دیکھا گیا تھا۔ کٹرواد کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ دھارمک ہو یا ساماجک۔ کٹرواد سے کیول نقصان ہی ہوتا ہے۔ کٹروادی مانسکتا کے کارن انسان ایسا راستہ چن لیتا ہے جس کی اجازت نہ تو مانوتا دیتی ہے نہ ہی وشو کا کوئی دھرم دیتا ہے۔ کٹر پنتھ وہی سمبھو ہوتا ہے جہاں لوکتنتر نہیں ہوتا۔ کسی بھی لوکتانترک دیش کے وکاس کے لیے پرسپر سوہارد کا ہونا نتانت آوشک ہے۔ پورے دیش اور سبھی چھیتروں کا سمان آرتھک وکاس، بھاشا اور دھرم کے معاملے میں ستیہ ارتھوں میں صحیح سنتا تتھا جاتیواد کو سماپت کرنے کی سدرت چیشا یدی رہی تو بھارت سشکت اور سنگھٹت دیش کے روپ میں پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ نمسکار۔